En ben. Ki por lo ki wa abri dio ro de yo open snyaw ye pije tu go poetry wo de pure de go iliora sumer go poetry go pertu ke babe ya ki nong shun. Dei por er kam na go studio yang i de poe che ke ru san pau minit de to go por wo pen snyaw ye pi ye go wit one go program. Ke program go pertu i India at a glance. Heni do snyaw hi ye iklam na go kong banri sutunga. Iklam chapang Festivals of India lene ki festival QAM hapo India. Tan abi ni klam yung kong banri sutunga.